0: Noen dager må man bare lufte hodet litt.
1: Ta en Stratos da vel! Den luftige melkesjokoladen som bobler av glede. Hvilken Stratos er din favoritt? Med fyll, uten fyll, eller med karamell, kjeks, nøtter, havsalt?
2: Produkter lagret.
3: AJ-produkter Norge her.
2: Ja, er det ny bestilling?
3: Stadig nye, klar for en stor en?
2: Ja.
3: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
2: Oi, ja, si det. Det kan jo være en skole. Men nei, jeg gisser på bibliotek.
3: Åh, du er så god altså. Det nytter ikke å lure deg.
4: Bibliotek? Sjekk AJ-produkter nå.
5: Hør du det, Heidi? Det er lyden av en grill. Perfekt big beefy burger.
6: Ja, og hos Ekstra får du i hele sommer 20% medlemsrabatt på den.

0: Her, her ute finner du roen.
1: Hei, hei. Ja, jeg klar, ja. Bare begynne.
0: Hvis du husker å skru av telefonen da. For ice-dekning er det jo her også.

da, ruten, tøtten, teita, litter, litter, reira, reira, umpa takt og greier. Og Rolling Stones fikk tak i en sitar, de også midt på 60-tallet, så som alle andre gjorde. Måtte ha sitar, vet du, for fysikk så var det ikke åndelig nok, det var vel sånn det var. Den ekte rocken begynte vel egentlig på 60-tallet, det som var på 50-tallet, det... Ja, dette tør jeg ikke å snakke om egentlig. Jeg vet ikke så mye om hvordan det var i begynnelsen. Jeg vet ikke helt hvordan det blir til slutt heller. Jeg vet ikke Linkin Park heller.

Dette er Radio Rock. Ja da, så hadde du så på fotball i går da. Da spilte jo Norge oppvarming til VM mot Marokko der borte i USA. Ble 1-1. Herregud for en kamp i 35 grader. Martin Ødegaard skåret, og Marokko var jo fabelaktig gode. Mens Norge ifølge VG får, hold da fast, stryk karakter. Det stemmer ikke. Jeg tror jeg nøyer meg med å si det, for jeg så den kampen, og det stryk karakter, det feil.

Dette er Radio Rock med AC/DC, som demonstrerer hvordan rocklåter skal avsluttes. Følg nøye med, det på følgende måte. Sånn ja, der det slutt etter det der. Bang! Det skal være sånn statement for slutten av låta, liksom min teori da også. Derfor synes jeg det så rart at kanskje den største av de største derfra, altså Back in Black, titelsporet fra 1980-albumet, at den fader ut på slutten. Jeg synes det så rart, jeg. Det bare jeg som synes det? Kanskje du også? Jeg vet ikke. Det sånne ting man kan tenke på da, på en mandag morgen. En annen ting andre tenker på, det hvordan endte jeg opp i dette giftige forholdet? Det burde kommet meg ut for lenge siden. Den går an å lage låt om det også. Sum 41 har gjort det. In too deep. Så gærent kan det

Dette Radio Rock med ukas råeste låt. Det Brian Fallon, Not Bad for New Jersey. Ja, fantastisk. Og det så veldig tydelig, synes jeg, den der New Jersey-sounden, selv om her det tilført noen doser med punk-elementer. Jeg elsket det. Og ja, New Jersey, ja. Hva med Bon Jovi? Det klassisk New Jersey, ikke så punka, men du, verden så gært har gått med kjærligheten da, i dette tilfellet her.

Jeg mener at alle gode skiver må ha en rolig låt, og dette er fra The Black Album, masse Nothing Else Matters. Ikonisk sviske av en Metallica-låt, ikke representabel for resten av deres diskografi i det hele tatt, men fortsatt en låt fryktelig mange elsker. Nå kan Rocks med Sven en låt fryktelig mange elsker, men det ikke deres låt, det Creedence.

og Sing to the Bottom husker Mosell-reklamen. Ja, et sånt bryllup som alt går gærent, men de har Mosell som ordner seg. Vi skal videre med The Black Keys, Gold on the Ceiling, en av de Black Keys-låtene jeg virkelig, virkelig digger. AC/DC skal du også få, det rett rundt hjørnet. Jeg heter Erik, og dette Radio Rock.

på flaska du drikker. It makes no sense. Den låta her har en fantastisk tulletekst. Jeg liker den godt, og det Bon Jovi, Wanted, Dead or Alive. Break ass.

0: Axl Rose og Guns N' Roses fra Terminator 2. You could be mine.
1: Dette Radio Rock
2: med Torkel Torsvik. Ekte rock.
0: Hasta la vista, baby. Nei, jeg skal ikke si ha det bra ennå. Jeg holder med selskap fram til seks med ekte rocker, ukas legende, en Slipknot trommis. Da får du people equals shit. Da snakker vi, da våkner du til. Men det langt dit, vi skal innom Dropkick Murphys. Vi skal til Foo Fighters Everlong. Og aller først opp på hesten nå, ut I galoppen med Maiden The Trooper.

0: Her, her ute finner du roen.
1: Hei, hei. Ja, jeg klar, ja. Bare ja, begynne.
0: Hvis du husker å skru av telefonen da. For ice-dekning er det jo her også.

0: Her, her ute finner du roen.
1: Hei, hei. Ja, jeg klar, ja. Bare ja, begynne.
0: Hvis du husker å skru av telefonen da. For ice-dekning er det jo her også.